0: Ta notater.
1: Jeg gjør det.
2: Jeg sitter klar, jeg.
0: Jeg leser om Morten, 39 år, som har tjent 1,3 millioner på å leie ut egne ting.
1: Leie ut egne ting?
0: Ja.
1: Altså som gressklipper liksom?
0: Ja, ved å leie ting han allerede eier. Sykkel, bil, gressklipper.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Hvor er det leier ut det da?
0: Det har jeg ikke fått med. Men det er jo ikke så vanskelig. Det kan du gjøre på Finn og sånt.
1: Oh, ja, kan du det?
0: Og så er det vel noe som heter, hva heter det?
2: Thais?
0: Hyglo, eller noe sånt.
1: Hyglo?
0: Jeg tror det. Jeg har lånt skøyter der en gang. Men ok, fordi det han da har gjort da, er jo gjort dette ja. Og så har han investert de pengene. Og nå har han en aksjeportefølje på 27 millioner kroner.
1: Nei, må du
0: kroner.
1: Gi deg.
0: Oh, 27 millioner kroner!
1: 27 millioner?
0: Ja,
1: Han har investert pengene.
0: De 1,3 millioner.
1: Jeg skjønner det, men det startet med å leie ut sykkelen sin.
0: Ja. Og ja, nå har han en aksjeportefølje på 27 millioner kroner.
1: Ja, det her jeg skjønner at jeg aldri kommer til å bli rik.
0: Nei.
1: Fordi jeg har en bod full av dritt, som jeg aner ikke hva som er der nede engang. Altså det pappesker fra, ikke forrige leilighet, leiligheten før der og leiligheten før der. Ja. Så jeg føler at jeg ikke har pakket ut, men sikkert kunne leid ut da. Jeg kunne sikkert vært mye leid der, jeg.
0: Ja. Kanskje.
1: Hadde jeg vært som Morten, ja. Hadde jeg hatt litt omløp I huet. Men her, ja, nei.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: Er du lat?
1: Ja.
0: Ja. Er du dum?
1: Og kommer jeg til å, ja. Og kommer jeg til å ta lærdom av dette? Kommer jeg til nå til å gå ned I boden, se hva jeg har og begynne å leie ut ting?
0: Nei. Nei. Jeg har jo en mann som har kjøpt seg henger.
2: Ja.
1: Så jeg det voksen til.
0: Ja, ja, ja. Og mannen, jeg har aldri sett mannen stoltere, skal du vite.
1: Hvorfor skal dere ha henger?
0: Ja, det sa jeg også. Jeg sa nei, nei, nei.
1: Hva skal du med henger?
0: Og så var jeg borte en helg, så ringer han meg på FaceTime. Aldri sett mannen blir det. Se hva jeg har kjøpt. En jævla henger.
1: Men hva skal dere med
0: det? Altså, vi har jo hage da. Vi må jo...
1: Men kan dere låne jo henger gratis på alle Circle K I hele verden, eller? Det gratis låne henger overalt. IKEA gratis. Circle K gratis.
0: Ja. Nei, men vi har I hvert fall egen
1: henger.
0: Ja,
1: så dere kan ikke leie ut heller.
0: Og den skal vi nå leie ut. Og det gratis. Ikke gratis. Ikke gratis. Jeg sendte han melding I går kveld. Nå kan du leie ut hengeren din, så sendte jeg bare saken av Morten.
1: Ja, da kommer han til å sende tilbake leie gratis henger på Circle K. Det var kjempekjøp. Hverken du, jeg eller du, Halvorsen, kommer til å bli rike sånn som Morten. Nei. Jeg hyller deg, Morten. Ta ja. Hatten, bøy meg I støvet. For en mann, ja. Snakk om å bare provide for familien.
0: Ja.
1: Ikke sant? Her sitter jeg med boden full av dritt. Du har en mann som kjøper henger. Ja. Morten, han ordner ting,
0: ja.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte Brattberg.
4: Energy. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Du fortalte nettopp om Morten, Marte, som hadde begynt å leie ut tingene sine, og nå sitter på 28 millioner kroner i en aksjeportefølje etter at han leide ut ting, da, og så begynte ballen å rulle.
1: Ja.
0: Og så begynte jeg å tenke på mitt eget liv, som så jeg meg selv litt utenifra her nå, og det var litt vondt. Fordi nå har jeg da i 3 måneder visst at jeg skal stå stand-up på lørdag. På det norske teatret skal jeg stå stand-up i et kvarter, mellom masse ekte komikere.
1: Ja.
0: Og i 3 måneder har jeg tenkt, nå må du begynne å skrive på vitser, Niklas.
1: Ja, du har ikke begynt å gjøre det.
0: Ikke en linje har jeg skrevet.
2: Å, herregud.
1: Men det går bra, du et geni. Bare
0: tusen
1: vær deg selv.
0: Det.
1: Ta 2 øl og ingen ADHD-medisin, og så kan du bare snakke om hva som helst.
0: Jeg setter kjempepris på det, fordi i det jeg satt og tenkte dette da, så så jeg meg selv utenfra. Du har fortsatt ikke skrevet en eneste linje på det, så ser jeg bare på hva jeg har på meg.
1: Ja.
0: Her sitter jeg, og det ser jo ikke du som jeg ser og hører på radio, men her sitter jeg altså i en Norge-drakt. Det greit nok, fordi Norge spiller jo i dag.
1: Mm.
0: Men på den så det altså tallet 69 Bårli.
1: Ja, for det har du bestilt.
0: Ja. Sånn fin jeg. Jeg så langt unna Morten, som det mulig å komme. Der sitter en mann med 28 millioner kroner på bok, fordi han begynte å leie ut sykkelen sin og sånn. Mm. Her sitter en fyr som skal stå foran 700 mennesker uten en eneste vits, i Norge-drakt med 69 Bårli på.
2: Kostet det ekstra for å trykke på?
0: Absolutt.
1: Ja, ja, ja, ja. Ikke glem at du for et par år siden kjøpte proft lydanlegg for 100 000 kroner, som verken har blitt brukt eller av deg selv eller leid ut en gang, som står i kjelleren din, som du også, nei, står ikke i kjelleren din, står på et lager du betaler 2 000 kroner i måneden for. Altså,
0: du tenker på Bårli lyd og lys?
1: Faen.
0: Altså, går det an å komme lenger unna Morten da?
1: Jeg vet ikke om det går.
0: Det tror jeg faktisk ikke er mulig. Ikke. Så vit det, du som hører på Energy, at
1: uansett... Ta en utdannelse.
0: Ja, ja. Ta utredning før det er for sent. Ta utdannelse. Og lytt til Morten, ikke Bårli. Det må være regelen i livet ditt, altså. Fordi hvis ikke går det alt, så til helvete. God morgen.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bårli og Marte Brattberg.

0: verden. Og vi er jo forskjellige, vi mennesker. Det merker jeg når jeg leser nyheten om den nye toglinja fra Oslo til blant annet Malmö, som har åpnet nå. Snelltoget har åpnet.
1: Nei, heter det Snelltoget?
0: Ja, Snelltoget, så du kan ta Snelltoget direkte til Malmö.
1: Betyr det Snilltog eller Snegletog?
0: Spør ikke meg, jeg ikke svensk, men... Det jeg reagerer på denne jubelen over at man nå kan ta snelltoget til Malmö. Den grei nok på en måte, fordi Malmö rett etter Göteborg, så det tar ikke så lang tid. Men det man jubler for, det at man snart kan ta toget fra Oslo til Berlin.
1: Oi!
0: Ja.
1: Gøy!
0: På gøy! 15 timer!
1: 15 timer?
0: I stedet for 1,5 time med fly.
1: Ja, men da kan du se en film, og så kan du sove, og så du i Berlin.
0: Hvor lang film tror du... Hvor lenge tror du en film var?
1: Nei, ok. Okay.
0: Det er lengre enn flyet til LA, altså.
1: Yes, ok, hør nå. Hør nå. Jeg spiser middag, setter meg på toget, ser en film, og så sover jeg 8 timer. Og så ser jeg...
0: Har du fortsatt en haug med timer?
1: Og så steller jeg meg på morgenen, og så går jeg av toget i Berlin.
0: Hvor lenge stiller du... Prøv en gang til, 15 timer. Prøv en gang til.
1: Ok, jeg ser Titanic 3 ganger.
0: Og da er du fortsatt bare på 9 timer.
1: Og så sover jeg 5 igjen.
0: Og da har du 1 time til å stille deg, så kan du gå av. Ja, ja. Jeg bare skjønner ikke hvorfor man jubler seg for togreiene.
1: Nei, men folk, nå må du tenke på andre enn deg selv. Folk har flyskrekk.
0: Flyskrekk?
1: Folk har flyskrekk.
0: Ja, har du bilskrekk, ja?
2: Men det vel kanskje mer miljøvennlig. Er det derfor de jubler?
0: Det det nok sikkert derfor. Jeg var veldig, veldig negativ innstilt til jeg gikk inn på snelltoget.se og tittet på toget der.
1: Ja.
0: Det viser seg at de selger shots der.
1: Har de kasino der også?
0: Dessverre, men det håper jeg de får. Mm. Men det altså, du får en flaske rødvin for 400 kroner.
1: Ja,
0: okay. Og du har full middag i krogen. Det egen krogevogn.
1: Ja.
0: Da begynner du å svinge litt av dette.
1: Ja. Ja.
0: Kjøttboller med potatismos. 150 kroner, ja vel. En liten kjøttbullab-tallerk med en liten spettburgunder på si. Ja altså, vel.
1: Du bør ikke være negativ, fordi du elsker jo skilferie. Så ser jeg ikke helt problemet med toget på en måte.
0: Jeg har gått fra i løpet av denne samtalen, hvor jeg mente at det var kling gjerne, til å tenke at jeg skal feste på snelltoget til Berlin i 2028 når det begynner å gå.
1: Så deilig. Slippe kø på Gardermoen og
0: ja, for det jo, det så slitsomt med kø på Gardermoen. Herregud, det slitsomt
2: det. Det ikke noe sikkerhetskontroll, så da slipper du å glemme Mac-en.
0: Det det, vet du. Det masse fordeler.
1: Mac-en på sikkerhetskontrollen?
0: Forrige gang vi skulle til Trondheim.
1: Nei.
0: På, jo, den lå igjen der, ja.
2: Den lå igjen på Gardermoen.
0: Ja.
1: Nei.
0: Jo, jo.
1: Har du fått den tilbake?
0: Ja, de tar jo vare på den din, da. Så man betaler 200 kroner for å få den ut, da.
2: Å, ja, du måtte det, ja.
0: Ja, ja.
1: Nei.
0: Men nå kan jeg se på porno, ikke noe problem.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: Ikke liker, de hater, vil jeg si.
1: Hater,
0: ja. Lena vil heller ta på seg tinnfoliehatten og snakke om aliens, som hun sier. Og Lars har andre ting han heller vil drive med. Og det er greit nok det. Jeg synes det er helt fint. Du trenger ikke å se på fotball. Det jeg reagerer på, det er at Lena i Sylling og Lars i Drammen har satt opp en liste over ting de heller synes er gøy enn fotball.
1: Åja, altså de har bare blitt intervjuet av NRK helt tilfeldig.
0: Ja, det kan ikke være tilfeldig. NRK må ha gjort research for å finne så dølle mennesker. Det krever faktisk et godt stykke arbeid.
2: Ok, greit.
0: Ting Lars mener er viktigere enn fotball.
2: Nå er jeg spurt.
0: Er du klar?
2: Jeg er klar. Ja.
0: Nummer 1, venner.
2: Ja.
0: Nummer 2, spørsmålet 1, har du det Lars? Punkt 2, familie.
1: Ja, jeg er så langt enig med Lars.
0: Ja, ja, ja.
1: Helt ærlig.
0: Punkt 3, samhold.
1: Ja.
2: Viktig.
0: Punkt 4, brettspill.
1: Oi. Ja, den synes jeg er vanskelig altså.
2: Nei, jeg er glad i brettspill.
1: Jeg er veldig glad i brettspill. Ja.
0: Punkt 5. Fra artig Lars.
1: Ja.
0: Punkt 5. Å snakke sammen.
1: Ja, ja. Altså hvis jeg aldri kan snakke med typen min igjen eller se fotball, så velger jeg jo.
2: Ja, men det er jo ikke enten eller.
0: Punkt 6. Alt annet. Greit, det var Lars sin liste.
1: Ja.
0: La oss gå til Lena i Sylling med tinnfoliehatten og aliens.
1: Ja.
0: Punkt 1, som er gøyere enn fotball. Se gresset gro.
1: Hva for noe?
0: Se gresset gro. Punkt 2.
1: Det er artig svar da.
0: Husarbeid. Punkt 3, male.
1: Ja.
0: Punkt 4,
1: se maling tørke.
0: Stemmer.
2: Nei!
0: Punkt 5, fra Lena i Sylte.
1: Sylte?
0: Sylting.
1: Sylling.
0: Sylling, ja, det var sånn der. Sette på klesvask. Punkt 6, henge opp klesvask. Punkt 7, brette klesvask. Punkt 8, vaskehus.
2: Dette ble en julesang.
0: Punkt 9, ta ut av oppvaskemaskinen. Ja. Og punkt 10.
1: Ta inn i oppvaskemaskinen.
0: Tørkestøv.
1: Tørkestøv. Altså, men altså, Lena er,
0: de,
1: er jo...
0: Er ikke de gøy, alle?
1: Men Lena er jo morsom.
0: Ja, kjempegøy, vet du. Hun er single. Så I wonder fucking why.
1: Ja, det lurer jeg også på. Hun er jo konemne til de grader. Hun vil bare være hjemme og vaske, så kan du stikke ut på fotball.
0: Hun har latt seg bli tatt bilde av med tinnfoliehatt på, med bøker i hendene og Pokémon-kort. Den er grei. Jeg lurer på hvorfor du er single, ja. Du som er såpass gøy,
1: eller? Niklas!
0: Ja, men kom igjen da. Hvis du har tinnfoliehatt ute i Nokia med Pokémon-kort.
1: Har hun ekte tinnfoliehatt på?
0: Hun har ekte tinnfoliehatt på.
1: Ok, har du laget den selv?
0: Det.
1: Eller får du kjøpt et sted?
0: Jeg vet ikke hvor
1: du får kjøpt. For det trenger faktisk du
0: også. Jeg er i beita for en god tinnfoliehatt.
1: Ja, kan snakke litt med aliensene dine.
0: Nei, men jeg sender varme tanker til Sylling og til Drammen, for nå er det tunge tider.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratberg. Energy.

0: Det var Sam Felt og Hey Sun her på Energy Energy Morgen. God morgen, god morgen, og hyggelig at du har funnet veien til oss. Hvis du ikke har vært her før, så kan du ta det her piano. Jeg skal fortelle deg hva som foregår. Her sitter det tre surrebukker fra diverse utbygd utskrinte strøk. En fra Moss, en fra Vestby, en fra Konnerud, som prøver å få dette hjulet til å gå rundt og rundt og rundt helt frem til klokka 10 i dag.
1: Ikke skryt på deg, Moss, du er fra Kambo.
0: Det er Moss.
1: Ja, men det er jo et høl i Moss.
0: Nå er det rett før? Dette programmet gikk fra 3 til 2 på grunn av drap. Jeg er fra Moss, ja. Og det skal være veldig tydelig.
1: Dere har bystatus dere da. Så kul er dere.
0: Det stemmer. Vi har både ferie, vi har
1: pølsevaffel.
0: Pølsevaffel.
1: Jeg har fortsatt ikke smakt pølsevaffel. Altså, det orker jeg ikke. Og har jeg ketchup eller syltetøy på?
0: Du har selvfølgelig ketchup, ja.
1: Ketchup, ja.
2: Og sånn, ja, og rekesalat.
0: Jeg kan ta det med på pølsevaffel. Du må spørre mannen din først, da.

0: Hei, Lotte.
1: Hello, hello.
0: Du er quizmaster, og hvem er det du tildeler det aller første spørsmålet i Dummeste rommet i dag, denne torsdagen?
1: Niklas Baarli.
0: Endelig er det min tur. Greit. Hva har du til meg?
1: Hva heter superkontinentet som eksisterte for rundt 300 millioner år siden?
2: Jeg tror jeg aldri har hørt før.
0: Nei, det...
1: Jeg tror dere kan det når jeg sier det.
0: Nettopp, ja. Jeg går for, Atlantis.
1: Nei. Nei, det starter på P. Hjelper det nå?
2: Sånn at du kan dette selv.
1: Det her lærte vi på Yggdrasil-boka vår på barneskolen.
2: Yggdrasil?
1: Ja,
0: Yggdrasil-boka vår.
2: Ja, vi har jo forskjellig pensum, fordi vi har forskjellig alder.
1: Om, men dette er på 300 millioner år siden.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, vi har ikke samme skolebøker da, hva
0: penger. Pegasus eller Pangea.
1: Pangea er riktig!
2: Kødder du?
0: Der kom det
2: til meg. Der er du så sterk, jeg er skikkelig stolt av deg.
0: Tusen takk.
2: Da kan jeg plaskvått også.
1: Neida. Ok, Marte, hva heter Elvis Elvis Presleys berømte julesang fra 1957?
2: Rockin' around the Christmas tree. Det høres litt ut som han. Kongen Rock. Nei, den heter Elvis synger julen din med. Prøv å se for meg P4 her. God, ja, helvete.
1: Ok, tips, hint. Det er en farge i titelen.
2: I'm blue, daddy.
1: Blue er riktig farge.
0: Ja, something blue eller sånn da.
2: Blue Christmas.
1: Ja, det er riktig.
0: Blue Christmas, ja.
1: Da blir det en slags gjestelek.
0: Nok tid, så ordner dette seg.
1: Ok, Niklas. Ja. Hva heter filmen fra 2016, regissert av Erik Poppe, som handler om at Kong Haakon under 2. verdenskrig...
0: Kongens nei.
2: Kongens nei.
1: Det er helt riktig.
0: Ja.
2: Den er fin, den.
1: Sa nei. Nei. Kongens nei er riktig.
0: Ja.
1: Siste spørsmål.
2: Ja.
1: Hvilket eksplosivt pulver oppfant kineserne som endret krigsføring for alltid, Marte Brattberg?
2: Pulveret atom.
0: Nei, bare krutt vel?
1: Selvfølgelig er det krutt.
2: Atomvåpen.
0: Pulveret atomvåpen.
1: Takk for meg.
0: Krutt!
1: Nei.
0: Nei, det er feil. Er ikke det lovlig, det kanskje? Krutt? Stikker kåret. Krutt?

0: Det var Mark Ronson og Bruno Mars hørte Uptown Funk her på Energy i Energy Morgen. Og Marte Brattberg, hei på deg. Marte?
1: Yes, sir.
0: Hei.
1: Hei.
0: Er du klar for fun facten snart, eller?
1: Jeg har fun facten klar, jeg som alltid.
0: Veldig bra. Kommer etter Sara Larsson den da. Og vi

0: stund. Sara Larsson på Energy i Energy Morgen. Og da, min venn, skal du bli både blidere og smartere.
1: Har du hørt? Visste du at nå kommer dagens fun fact?
0: Marte Brattberg!
2: Ja, det er meg!
0: Hva skal vi lære?
2: Vet du hva? Vi skal til en fun fact som jeg har hørt før.
0: Oi!
2: Men vi har fått den inn på Snapchat, Energy Norway, fra Caroline. Så da tenker jeg, og så synes jeg den gøy, så tenker jeg at det er ikke sikkert dere har hørt den før. Nei, er dere klare?
0: Masse oppbygging jeg får høre.
2: Visste dere at kokosnutter dreper flere mennesker i verden hvert år enn haier?
0: Nei, er det sant? Er det sant?
2: Allergier,
0: fordi de, fa- nei, da, de nei, faller de ned og slår i huet.
3: Og allergier, kanskje?
2: Nei, ja, ja, det er, jeg tror det er...
3: Kanskje det er begge deler?
2: Niklas har rett, men det er veldig koselig.
0: Det er fallulykker.
3: Det er ikke konkurranse.
0: Nei, eller akkurat nå ble
2: det
0: jo da.
2: For den kjente kokosnøttallergien, den er det jo mange som har.
3: Tror du ikke folk er allergiske mot kokos?
0: Det er jo nøtt, da.
2: Men hvorfor?
0: Folk er nøttallergi.
3: Det var ikke så gøy, unnskyld. Ja,
0: men, altså, folk er jo veldig allergiske mot nøtter.
2: Ja.
0: Over en lav sko. Det var veldig lattemild i dag, Lotte. Jeg har aldri ledd så mye av nøtter noen gang. Jeg pleier ikke å lese mer. Jeg pleier å google det.
2: Vet du hva? Den er god, er det ikke det? I hvert fall jeg som er så redd for haier, synes det er koselig å tenke på.
0: Jeg synes det er oppløftende.
2: Det er oppløftende at flere dør av kokosnøtter, ja. Dere.
0: Tusen takk for fun facten.

0: Hei, Marte.
1: Hello, darling.
0: Hva er spørsmålet da?
1: Dette her er et spørsmål jeg forventer
0: Oi.
1: At dere kan svare.
0: Du kommer til å bli så skuffet, vet du.
1: Jeg kommer til å bli skuffet, jeg vet allerede. Ja. Kan dere fortelle meg hva mine foreldre heter?
0: Nei, men skit meg.
1: Jeg skal gi dere noen hint her.
0: Jeg føler at jeg har hvert fall hørt faren din sitt navn.
1: Min far har et klassisk norsk navn.
0: Ja.
1: Mamma har også et norskt navn, men det er det så å si ingen som kaller barna sine lenger.
0: Altså, faren din er sånn Trond Per, altså, det er den duren der, liksom, noe sånn helt vanlig norsk Ola, noe sånn type greier, liksom.
1: Ja.
0: Da, mora di heter sikkert Gerd. Gerd Brattberg.
1: Gry? Ja, har dere gitt svaret deres?
0: Johanne, nei, Solveig Brattberg, noe sånt. Altså, faren din heter Trond.
1: Trond Brattberg heter han. Ja, da sier jeg Geir. Og du sier Geir Brattberg.
0: Og mora din heter Gerd. Trond og Gerd.
1: Geir og Gerd Brattberg.
0: Trond og Geir.
1: Trond og Geir.
0: Nei, Trond og Gerd.
1: Pappa.
0: Det er lov, det er 26.
1: Det er lov, det, men det var ikke Trond, det spørsmålet var.
0: Trond og Gerd.
1: Trond og Gerd, sier ja. Niklas, og Lotte sa Gry.
0: Ja.
1: Geir og Gry.
0: Og ChatGPT, hva sier du da, god gamle ørn?
2: La oss prøve noe klassisk. Kanskje faren din heter noe som Ole eller Per? Og for moren din, hva med et navn som Ragnhild eller Borghild?
0: Oi, nettopp ja. Ok, og fasiten, mine venner, på hva hennes foreldre heter. Det er...
1: Ja, dere er jo helt på jorda.
0: Er vi det, ja?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Nei, min far heter... Erik,
0: ja.
1: Og så har han mellomnavn som jeg har oppkalt sønnen min etter.
0: Ja, nettopp.
1: Det hadde ingen av dere heller. Takk for det, det er hyggelig.
0: Hva heter sønnen din da?
1: Ja, men det sier jeg jo ikke da. Men det kunne dere ikke.
0: Ja, og så mora di, ja.
1: Hildegunn.
0: Det er altså, at man, fordi det er et navn man husker. Så det kan jeg ikke ha hørt før. Hildegunn. Det er helrått det da.
1: Det er helrått
0: det. Ja, Erik og Hildegunn, ja. Det er et par. De finner på ting.
1: De finner på ting, ja.
0: Erik og Hildegunn, vet du. Brattberg. Hildegunn Brattberg.
1: Hildegunn Brattberg.
0: Å fy faen, det er et livsfarlig navn.
1: De var ute på Harlin i går i matchene sine MC-drakter, skal du vite. Ja.
0: Erik og Hildegunn Brattberg, ja. Det er jo Harlin, ja.
1: De har kjørt motorsykkel helt opp til Nord-Norge, de.
0: Det er klart det.
1: Dette er gøy informasjon.
0: Ja.
1: Visste altså, at jeg var fra MC-familie.
0: Altså, Marte Gappe er ekstremsyrype.
1: Jeg har sittet mye bak på Harlin,
0: ja.
1: Å, fy faen.
0: Dette
1: er karakterbrist for meg.
0: Og så sa du opp på Harlin senere. Takk skal du ha, Marte Brattberg.
1: Vær så god.

0: Victoria Nadin og Nerve her I Energy Morgen. God morgen, god morgen og riktig god torsdag. Har du fått det med deg? At det bare en dag igjen til fredag?
1: Herregud.
0: I morgen skjer det liksom, I morgen kommer fredagen. Ikke det helt sinnssykt da?
1: Oi, oi, jeg tatt ting til jeg kom på.
0: Nei.
1: Da har vi ferie.
0: Nei, må du fader I meg gi deg, vi går ut til ferie på fredag vi.
1: Og så det bare fire dager til jeg bursdag.
0: Voksen dame, jeg bare nødre. Blitt etter sju.
1: Så spennende. Jeg gleder.

0: Det var Sexy Bitch det av Dave Guetta her I Energy Morgen med Bårli Brandberg og Lotte-Lise Halvorsen. God morgen, god morgen. Klokka den straks syv. Det betyr at du skal få en runde med ny hende. Og så gode nyheter om flyreiser etter det.
1: Du, vi vet at ikke alle dager sånn.
2: Nå det torsdag igjen.
1: Ja, og
2: torsdag min venn.
1: Og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltrumftorsdag. Og du, hvis du betaler med Trumfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk.

0: Western overall på Energy og ny musikk det. God morgen, god morgen. Håper at du har en fin start på dagen. Halv åtte nå. Sov så dårlig natt. Jeg ligger og har mareritt. Våkner sånn av at jeg skal på lørdag skal jeg stå stand-up, ikke sant? For første gang på det dumme norske teatret. Og jeg har fortsatt ikke skrevet
1: det. Nei, gi deg. Det er jo ikke det dumme norske teatret, det er det dumme Niklas Bolli.
0: Ja, det kan du godt si. Det er torsdag i dag. Lørdag skal jeg stå. Ikke én vits har jeg skrevet.
1: Bare to dager igjen. Null stress.
0: Så i natt så begynte jeg da å tenke sånn, hva er gøy liksom?
1: Ja.
0: Og alt jeg kommer på er sånn der
1: homofobisk
0: vitser. Hva er greia med rulletrapp og
1: Niklas.
0: Jeg blir å få en panikk. Så hvis du kommer, jeg bare til deg som hei, hvis du kommer. Hvis du skal på det showet da, ikke ta med råtten frukt, for det har jeg også hatt mareritt om. At jeg blir kastet gamle råtne tomater
1: nei,
0: på.
1: Nei.
0: Folk buer, og folk står etterpå og banker meg, for de sier sånn, hei, er det du som står stand-up? Jeg har betalt for den billetten. Og så slår de meg til den, og så i magen så, ei. Det er bekmørt.
1: Men du selger det jo voldsomt godt inn da. Det skal du ha.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Du får skikkelig lyst til å kjøpe billetten til å se deg.
0: Det er heldigvis ikke jeg som er main act. Det er jo en ekte komiker fra England og sånn.
1: Ja.
0: Som er ekte komikere. Jeg er bare litt sånn vomfyll i midten der.
1: Ja.
0: Ja. Så når du lager pølse, så er det jo for det meste kjøtt og sånn. Og så har du litt sånn brusk. Jeg er brusken.
1: Ja. Det er jo en fin start da.
0: Er ikke det ordet da?
1: Ja, dette kan du ta med i showet.
0: Dette kan jeg ta med sånn, da.
1: Skriv det ned.
0: I brusk, hva er greia med pølser?
1: Nei.
0: Okay.
1: Jeg er så hyggelig at dere kom. Jeg skjønner at jeg bare er brusken her, ikke sant? Et eller annet er sånn.
0: Kanskje det, nettopp.
1: Kanskje du skal skrive det?
0: Kanskje du skal skrive det, Martha?
1: Ja, da blir det rart.

0: Jackstyle John på Energy. Du hørte Turn the Lights Off. Og akkurat nå så må du skru på lyset i huet, fordi du kan bli 5000 kroner rikere hvis du er litt grann på jobb i et par sekunder nå og melder deg på Tankeleseren.
1: Ja, få inn en påmelding enten på Snapchaten vår Energy Norway eller send oss en SMS koder Energy til 2033.
0: Konkurransen går ut på at du gir oss fem ord. That's it, du trenger ikke svare riktig på spørsmål, du kan ikke dumme deg ut. Så fem ord, det er alt vi ber om, hvis du har meldt deg på å bli deltakeren. Så lykke til. Her er Eminem og Rihanna nå. Love the way you lie. Just

0: morgenvaren 07.46 er klokka blitt, og akkurat nå så skal vi ta et lite slag med tankeleseren vi.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Vi tar turen til Hønefoss og sier hei, god morgen til Stine, hallo.
2: God morgen.
3: Hva driver du med?
2: Jeg er på vei til jobb.
0: Nettopp, ja. Og hva jobber du med?
2: Jeg jobber som lærer.
0: Du gjør guttsarbeid, og snart er det over.
2: Snart er det ferie.
0: Ja, fy faen, det er så deilig. Da trenger du 5000 kroner på feriekassa da, kanskje?
2: Absolutt, jeg skal til Albania på lørdag, så de kommer godt med.
0: Nei, nå må du gi deg. Der ser det så flott ut.
2: Veldig.
0: Ja. Hvem er det du har lyst til å spille med i dag?
2: Marte,
0: ja. Da sender jeg Marte på gangen, og så skal du og jeg gå gjennom fem ord som Marte snart skal prøve å matche ved å lese tankene dine. Ok, ord nummer en, det er lader.
2: Telefon.
0: Telefon. Ord nummer to er DJ.
2: Musikk.
0: Ja, drivhus.
2: Planter.
0: Planter, ja, og så er det popcorn.
2: Mais.
0: Tenker ikke kino, altså?
2: Hva sa du?
0: Kino, tenker ikke kino, tenker mais.
2: Jo, ja. Jeg går til kino.
0: Ja. Og så fantasidyr.
2: Oi, fantasidyr.
0: Ja.
2: Hva har vi da?
0: Du har jo enhjørning og drager og alt det greiene der, da.
2: Ja, jeg tror jeg må si enhjørning, ja.
0: Enhjørning, ja. Den er god.
2: Ja.
0: Da har vi fem år, vi da. Da henter jeg inn Marte Brattberg igjen. Og i dag lukter det ful.
3: Nei.
0: Jo.
3: Favor?
0: Det lukter favor i dag, altså, synes jeg.
3: Og det er det samme som penger?
0: Ja, det vil jeg si.
3: Okay.
0: Jeg vil si at her er det jeg vil si veldig gode sjanser.
3: Nei, gi deg.
0: For 5000 kroner inn på kontoen. Oi! Til Stine. Ja, det må jeg si. Etter Camera og Ed Sheeran så skal vi prøve oss. Klarer Marte å matche disse fem årene?

0: Camera her på Energy, Energy Morgen, og vi midt I tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og I Hønefoss så har vi Stine. Hei igjen, Stine.
2: God morgen.
0: God morgen. Hvor du nå? Det bråker veldig rundt deg. Hvor der en?
2: Ja, beklager. Jeg som sagt på vei til jobb, så... Ja.
0: Det ja.
2: Jeg stoppet nå.
0: Ja, så bra. Du, nå skal vi gå gjennom disse fem ordene som du har gitt meg. Klarer Martin Brattberg å matche alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Masse lykke til!
2: Tusen takk.
0: Du klar, Marte?
3: Ja.
0: Da kjører vi. Ord nummer en, det lader.
3: Mobil.
0: Ja, eller telefon, altså. Ja. Jeg gir denne.
3: Ok.
0: Ok. Ord nummer to DJ.
3: Musikk.
0: Riktig. Ord nummer tre drivhus.
3: Men det her jo de samme ordene du hadde for et par dager siden. Har du sett på feil ord? Fordi...
0: Dette ordene Stine har fått.
3: Ok.
0: Ord nummer tre drivhus.
3: Nei, det jo planter da. Hvor det var grønnsaker for et par dager siden.
0: Ja, det opp. Ord nummer fire popcorn.
3: Da går jeg på kino da. Dette her blir jo joks.
0: Det ikke joks.
3: Har du glemt?
0: Stine har jo ikke Stine har jo fått må jo svare sine egne ord hun,
3: ja, okay. Ja, greit ja. Ok, da det fire.
0: Ord nummer fem.
3: Ja.
0: Hvert 5000 kroner.
3: Ja, skal se om jeg klarer å huske det. Var det fantasidyr?
0: Det stemmer.
3: Ja. Ok.
0: Ord nummer fem hvert alle disse pengene.
3: Ja, hun for to dager siden svarte barn, men jeg går for enhjørning.
0: Du går for enhjørning,
3: ja? Ja, hva gikk Stine for?
0: Ja, det jeg som programleder. Ja, ordet verdt 5000 kroner. Du ja. Svarte enhjørning.
3: Ja.
0: Stine, hva svarte du da?
2: Enhjørning!
0: Nå Sier du det, var det de samme ordene?
3: Ja, da, de hadde vi for to eller tre dager siden.
0: Ja, vet du hva? Men, det skal ikke gå utover Stine.
3: Men det var jo forskjellige svar.
0: Det jo det var.
3: Så jeg og Stine var på nett.
0: Ja, ja, ja, Stine, gratulerer 5000 kroner rett inn på konto det.
2: Tusen takk.
0: Ja, bare hyggelig. Nå tror jeg sjefen veldig fornøyd med at det ferie I morgen.
2: Ja, det jeg også.
0: Stine, god tur til Albania. Kos deg med penger og kjøp deg en ekstra pils.
2: Tusen takk, det skal jeg gjøre.
0: Ok, ha det.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Det altså siste mulighet til å vinne 5000 kroner I tankeleseren før ferien I morgen.
3: Da får du de samme ordene.

0: konsert på Bislett stadion i august. For å feire 30-årsjubileet sitt, så skal de fylle Bislett stadion. Det kommer til å bli helrått, altså. Bare å, altså, nei men Madras fra 1985. For en sommermelding.
1: Hvem er det?
0: Det der er en litt nyere albumet.
1: Det er det. Ja, det er min favoritt, tror jeg.
0: Er Luftmadrass din favoritt? Er Luftmadrass din favoritt?
1: Jeg tror det.
0: Det er så mange ting ved deg, Lotte Halvorsen, som jeg aldri kommer til å forstå. Hvordan Luftmadrass er favoritten?
1: Liker også Motorsagmannen fra det nyeste albumet.
0: Liker også? Jeg har ikke hørt om den en gang.
1: Motorsagmannen?
0: Jeg har hørt om, ja, altså i film, ja.
1: Texas Chainsaw Massacre og sånt.
0: Ja, den har jeg hørt om.
1: Men noe annet som jeg leste i det portrettintervjuet som Dagbladet gjorde, det var også at idyll er jo bare dikt opp.
0: Nei!
1: Hva mener du?
0: At det, det er ikke en ekte dag, liksom.
1: Det er ikke en ekte sommerflørt.
0: At det var ingen som ringte på, det var ikke en flaske med klikå. Det var jo helt sikt, da.

0: Hei, Lotte.
1: Hello, hello.
0: Du er quizmaster, og hvem er det du tildeler det aller første spørsmålet i Dummeste rommet i dag denne torsdagen?
1: Niklas Baarli.
0: Endelig er det min tur. Greit. Hva har du til meg?
1: Hva heter superkontinentet som eksisterte for rundt 300 millioner år siden?
2: Jeg tror jeg aldri har hørt før.
0: Nei, det...
1: Jeg tror dere kan det når jeg sier det.
0: Nettopp, ja. Jeg går for Atlantis.
1: Nei. Nei, det starter på P. Hjelper det nå?
2: Som om du kan dette selv.
1: Det her lærte vi på Yggdrasil-boka vår på barneskolen.
2: Yggdrasil?
1: Ja,
0: Yggdrasil-boka vår. Læreboka. Ja,
2: vi har jo forskjellig pensum, fordi vi har forskjellig alder.
1: Om men dette er for 300 millioner år siden.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, vi har ikke ja, samme skolebøker da, hva penger.
0: Pegasus eller Pangea.
1: Pangea, riktig!
2: Kødder du?
0: Der kom det
2: til meg. Der er du så sterk, jeg er skikkelig stolt av deg.
0: Tusen takk.
2: Da kan jeg plaskvått også.
1: Neida. Ok, Marte, hva heter Elvis Presleys berømte julesang fra 1957?
2: Rockin' around the Christmas tree.
1: Nei.
2: Det høres litt ut som han, Kongen Rock. Nei, den heter... Elvis synger julen din med prøv å se på meg P4 her. God, ja, helvete.
1: Ok,
2: ja.
1: Tips, hint.
2: Ja.
1: Det er en farge i titelen.
2: I'm blue, daddy.
1: Blue er riktig farge.
0: Ja, something blue eller sånn da.
2: Blue Christmas.
1: Ja, det er riktig.
0: Blue Christmas, ja.
1: Da blir det en slags hjeltelek.
0: Nok tid, så ordner dette seg.
1: Ok, Niklas. Ja. Hva heter filmen fra 2016, regissert av Erik Poppe, som handler om at Kong Haakon under 2. verdenskrig...
0: Kongens nei.
1: Det er helt riktig.
0: Ja.
2: Den er fin, den.
1: Sa nei. Kongens nei er riktig.
0: Ja.
1: Siste spørsmål.
2: Ja.
1: Hvilket eksplosivt pulver oppfant kineserne som endret krigsføring for alltid, Marte Brattberg?
2: Pulveret atom.
0: Nei, bare krutt vel?
1: Selvfølgelig er det
2: krutt. Atomvåpen.
0: Pulveret atomvåpen.
2: Takk for meg.
0: Krutt!
1: Nei.
0: Nei, det var feil. Er ikke det lovlig, det kanskje? Krutt? Sikkert kåret. Krutt?

0: Hei på deg, min venn.
1: Du er jo lederen over vår gladlåt-inbox.
0: Ja, det stemmer.
1: Hvem er det som skal få låta spilt i dag?
0: Du, det er en som heter Niklas, er ikke det gøy?
1: Det er gøy!
0: Ja.
1: Hei, hei Niklas, det er flere av oss.
0: Han skriver, hei gjengen, jeg har veldig lyst til å høre Metropolen med låta Kids med opiater.
1: Det er altså en så bra låt, den går som varmt hvetebrød på min Spotify.
0: Er det sant?
1: Det er utrolig.
0: Er det du som har sendt det?
1: Niklas og Niklas har helt lik smak. Han, det er en veldig søt historie på Metropolen, vet du, for de spilte live på God Morgen Norge denne uka her.
0: Ja.
1: Og han, vokalisten i Metropolen, det var hans drøm.
0: Å, ja, det er veldig søtt.
1: Ja, for det var liksom et tegn på at han hadde fått det litt til da.
0: Ja, ja, ja.
1: Så da fikk det til denne uka, og nå skal han altså få det til her på kanalen.
0: Så gøy.
2: Jeg har sunget på God Morgen Norge.
0: Hæ?
1: Hva faen er det du sier for noe?
0: Når da? Hva som, da?
2: Jeg var nisse da. Men det var fordi vi skulle promotere en juleforestilling i Drammen.
1: Det var nisse, ja. Så
0: en liten, bra, fun fact.
1: Ja, en liten sånn lovenisse, eller hva det heter? Ja. Skrotnisse.
2: Liten,
0: var du ikke alv i det forestillingen?
2: Jo, nisse-alv.
1: Ja. Ja.
2: Lekmaker kalte vi det. Hjelper det til julenissen.
1: Du var selvfølgelig, var du alv?
0: Alv. Hvordan går det?
1: Jeg får høyst på det. Er det alv i det?
2: På liten fun fact om meg.
1: Alvin og gjengen, ok, greit. Nå skal du få låta de spilte i en glass. Nok om alver og hva andre. Her er Metropolen på Energy. Du får Kids med opiater. God morgen.
3: Fuck, de prater om kids med opiater som tar ut kontanter og tar turen helt til Babylon.

0: Berg.
1: Ja, det er meg.
0: Hva skal vi lære?
1: Vet du hva? Vi skal til en fun fact som jeg har hørt før.
0: Oi.
1: Men vi har fått den inn på Snapchat, Energy Norway, fra Caroline. Så da tenker jeg, og så synes jeg den gøy, så tenker jeg at det ikke sikkert dere har hørt den før. Nei, dere klare?
0: Masse oppbygging jeg får høre.
1: Visste dere at kokosnøtter dreper flere mennesker i verden hvert år enn haier?
0: Nei, er det sant? Er det sant?
1: Allergier,
0: fordi de, fa- nei, da, de nei, faller ned og slår i huet.
2: Og allergier, kanskje?
1: Nei, ja, ja, det er, jeg tror det er...
2: Kanskje det er begge deler?
1: Niklas har rett, men det er veldig koselig.
0: Nei, det er fallulykker.
2: Det er ikke konkurranse.
0: Nei, eller akkurat nå ble det jo det, da.
1: For den kjente kokosnøttallergien, den er det jo mange som har.
2: Tror du ikke folk er allergiske mot kokos?
0: Det er nøtt, da.
1: Men hvorfor?
0: Folk er nøttallergi.
2: Det var ikke så gøy, unnskyld.
0: Ja, men, altså, folk er jo veldig allergiske mot nøtter.
1: Ja.
0: Over en lav sko. Det var veldig lattemild i dag, Lotte. Jeg har aldri ledd så mye av nøtter noen gang. Jeg pleier ikke å lese mer. Jeg pleier å google det.
1: Vet du hva? Den er god, er det ikke det? I hvert fall jeg som er så redd for haier. Synes det er koselig å tenke på.
0: Jeg synes det er oppløftende. Jeg synes det er oppløftende.
1: Flere dør av kokosnøtter, dere.
0: Tusen takk for funfakten. Jesus Christ. Ja, vi prøver vårt beste.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Vi tar turen til Hønefoss og sier hei, god morgen til Stine. Hallo.
2: God morgen.
3: Hva
1: driver du med?
2: Jeg er på vei til jobb.
1: Nettopp, ja. Og hva jobber du med?
2: Jeg jobber som lærer.
1: Du gjør guttsarbeid, og snart er det over.
2: Snart er det ferie.
1: Ja, fy fader, så deilig. Da trenger du 5000 kroner på feriekassa da, kanskje?
2: Absolutt, jeg skal til Albania på lørdag, så de kommer godt med.
1: Nei, nå må du gi deg. Der ser det så flott ut.
2: Veldig.
1: Ja. Hvem er det du har lyst til å spille med i dag?
2: Marte,
1: ja. Da sender jeg Marte på gangen. Og så skal du og jeg gå gjennom fem ord som Marte snart skal prøve å matche ved å lese tankene dine. Ok, ord nummer en, det er lader.
2: Telefon.
1: Telefon. Ord nummer to er DJ.
2: Musikk.
1: Ja, drivhus.
2: Planter.
1: Planter, ja, og så er det popcorn.
2: Mais.
1: Tenker du ikke kino, altså?
2: Hva sa du?
1: Kino, du tenker ikke kino, du tenker mais.
2: Jo, ja. Jeg går til kino.
1: Ja. Og så fantasidyr.
2: Oi, fantasidyr, ja. Hva har vi da?
1: Du har jo enhjørning og drager og alt det greiene der da.
2: Ja, jeg tror jeg må si enhjørning,
1: ja. Enhjørning, ja, den er god.
2: Ja.
1: Da har vi fem år, vi da. Da henter jeg inn Marte Brattberg igjen. Og i dag lukter det ful.
3: Nei.
1: Jo.
3: Favre?
1: Det lukter favre i dag, altså, synes jeg.
3: Og det er det samme som penger?
1: Ja, det vil jeg si. Okay. Jeg vil si at her er det veldig gode sjanser
3: Nei,
1: for 5000 kroner inn på kontoen til Stine.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og i Hønefoss så har vi Stine. Hei igjen, Stine.
2: God morgen.
1: God morgen. Hvor er du nå? Det bråker veldig rundt deg. Hvor er du der igjen?
2: Ja, beklager. Jeg på, som sagt, på vei til jobb, så...
1: Det er...
2: Jeg stoppet nå.
1: Ja, så bra. Du, nå skal vi gå gjennom disse fem ordene som du har gitt meg. Klarer Martin Brattberg å matche alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Masse lykke til!
2: Tusen takk.
1: Er du klar, Marte?
3: Ja.
1: Da kjører vi. Ord nummer en, det er lader.
3: Mobil.
1: Ja, eller telefon, altså. Ja. Jeg gir denne.
3: Ok.
1: Ok. Ord nummer to er DJ.
3: Musikk.
1: Riktig. Ord nummer tre er drivhus.
3: Det er jo planter, da.
1: Ord nummer fire er popcorn.
3: Da går jeg på kino, da.
1: Ord nummer fem.
3: Ja.
1: Hvert 5000 kroner.
3: Ja, skal se om jeg klarer å huske det. Var det fantasidyr?
1: Det stemmer.
3: Ja. Ok.
1: Ord nummer fem, hvert... Alle disse pengene.
3: Jeg går for enhjørning.
1: Du går for enhjørning, ja.
3: Ja, hva gikk Stine for?
1: Ja, det er jeg som er programleder. Ord er verdt 5000 kroner. Du svarte enhjørning.
3: Ja.
1: Stine, hva svarte du da?
2: Enhjørning!
1: Ja, Stine, gratulerer. 5000 kroner rett inn på konto, det.
2: Tusen takk.
1: Ja, bare hyggelig. Nå tror jeg sjefen er veldig fornøyd med at det er ferie i morgen.
2: Ja, det er jeg.
1: Stine, god tur til Albania. Kos deg med penger, kjøp deg en ekstra pils.
2: Tusen takk, det skal jeg gjøre.
1: Okay, ha det.
2: Ha det!
1: Det er altså siste mulighet til å vinne 5000 kroner i tankeleseren før ferien i morgen.
3: Da får du de samme ordene igjen.

0: Ja, det er til Titanium her i Energy Morgen, og da har vi fått besøk vi.
1: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita.
0: Og siden hun kom inn døra her, så har det ikke vært snakk om annet enn skoene dine. Fordi du har visst loafers som ligner på Gucci loafers.
2: Jeg skammer meg litt for det, fordi jeg synes de er veldig kule. Jeg fant de i en sånn lokal butikk i Hellas.
0: Ikke lokal butikk?
2: En lokal butikk.
3: Lokal pokal.
0: Så gøy da.
2: Men de var dyre. De kostet 180 euro, tenkte jeg, og de var spesielle, fine.
0: Det er Gucci-sko, så er det ikke så rart.
2: Men så sier jo Martha her at ja, men de ligner jo på Gucci-sko.
0: Ja, men ligner de såpass at det er en dupe?
3: De er helt like.
2: Og det er jo mega harde.
0: Nei da,
3: de er fortsatt fine.
0: Altså, det var, altså, jeg hadde
3: jeg bare
0: aldri
3: trodde du hadde kjøpt deg Gucci. Så jeg synes jo det var hvor mye tjener du, tenkte jeg.
0: Jeg har aldri kjøpt mer designklær enn da jeg var i Tyrkia som barn. Her er du helt på linje.
2: Jeg ble egentlig skamma, jeg da brukte 180 kroner. Nei,
0: ja, du har blitt lurt. It's real fake. Special prize for you, Gita.
2: Det er mest.
0: Gita, riktig god sending.
2: Takk.
0: Her får du Somber på Energy nå. 12 to 12.

som får meg til å senke skuldra med låta Man I Need. Du hører på Energy, der du straks skal få Juste, Jack Style og John, som har modernisert en låt fra 2007. Først, Usher, Pitbull.

Denne låta her er på mange måter historisk. Ble den første K-pop-låta til å vinne en Oscar for beste originallåt. I tillegg vunnet Golden Globe, Grammy. Det er ikke så verst, altså. Vi er nå i gang, dere, med våre 10 hits på rad. Vi skal straks til det jeg tror er en Avicii-inspirert låt. Sam Felt, Vice, Aloe Black og MC4D. Den er dritbra. Hei, Søren. Først...

Jeg har en EDM-favoritt i lista mi, nemlig Avicii. Det er bare å holde pusten et par minutter her, så skal du få han. Aller først så skal vi bygge opp til riktig tempo med låta til Cameron Whitcomb. Her er Medusa. I don't have-

Du hører på Energy, og det der, det var Teddy Swims. Han har god stemme, altså. Jeg må bare få sagt det, sier det hver gang, men det er jo sant. Vi skal straks til en låt som har tatt hele verden med storm. Artisten er Ray. Du kan jo tenke deg til hvem det er. Først, en dame som absolutt har tatt verden med storm mange ganger. Og spesielt med denne låta her. Du får Rihannas Only Girl. Only Girl.